0: Nou pa gen fòm gade.
1: Mwen vin fè deman mwen. Mwen ple mè balèm nan zèp mangeri. Mangade, mangade.
0: Yes.